Excellent. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
3: Pusti da vjerujem u to.
4: From the Button Kakao 199, Medela Smokva Štrudla 94, Bašbačajni Kolutići 149, u Univer Exportu.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, Starograđani. Minut ostao do 8 sati. Bio je to Saša Kovačević, a s vama se druže Gabriel i Daca.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu prolazno na oblačenje i pa temperatura je tokom dana najviše oko 30 stepeni, u gradu Kragujevcu do 28, pljoskovi mogući. Od sutra opet stabilnije, toplije, sunčanije, sutra 33 stepena Celzijusa u Kragujevcu, u četvrtak za sada kažu do 38, sunčano i baš toplo.

Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završeni ispit u junskom roku danas polažu test iz matematike. U naselju Beloševac u ulici 9. maja počela je izgradnja novog dečijeg igrališta. U naselju Bresnica u ulici Beogradskog bataljona u toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od oko 260 metara. Vrednost investicije koju finansira lokalna samouprava je 10 miliona dinara. Na groblju Bozman asfaltirane su pristupne saobraćajnice. Najuspešnijih 229 osnovaca i srednjoškolaca iz Kragujevca ove godine dobilo je priliku da potpuno besplatno učestvuje na naučnom kampu Kopaonik 2026. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Iz udruženja pozivaju sve građane da im se pridruže i svojim učešćem doprinesu očuvanju jezera i pošalju jasnu poruku da je briga o prirodi zajednička odgovornost. E pa sad ovako zvanično, dobro jutro Starograđani, 8.02, s vama se druže Gabriel i Daca, jesmo lepo bar spavali noć, bilo je nešto hladnije, kako kažu posljednje merenje, 21 stepen je u gradu Kragujevcu i očekuju se pljuskovi, dakle danas prolazno oblačenje u čitavoj Srbiji, od sutra baš toplo. Ivana Bum Nikolić otvara sat, onda idi za njom Severin.

E pa drugari, dobro jutro. Sad, ovih dana se baš piše te virus zapadnog Nila, mislim, godinama se govori o tome, mene zanima, a hoću s vama da podelim, dakle, šta je to zapravo, odnosno koji su simptomi što se tiče virusa zapadnog Nila i samo pre svega toga, dakle, ne dižemo paniku, nego čisto da razgraničimo, nije opasno, tako ću vam reći. 6 osoba u Srbiji je zaraženo virusom zapadnog Nila, kažu. Od toga 2 osobe u Beogradu. Obolili su 4 muškarca i 2 žene. Prosečna starost 64 godine. O tome koliko i da li ima razloga za brigu da malo porazgovaramo, kažu da je sve u najboljem mogućem redu, odnosno da to nije ova godina kad je nešto alarmantno. Apsolutno niko od nas ne može, citiramo, čak i osobe koje se bave komarcima u smislu golim okom, ne mogu da raspoznaju da li je neki komarac zaražen. Dakle, to se utvrđuje, kažu, specifičnim metodama. Vrši se uzorkovanje i testiranje, tako objašnjavaju, a sam izgled uboda komarca takođe nije pokazatelj da li ste zaraženi, odnosno da li smo zaraženi ili nismo, da li je komarac bio zaražen virusom zapadnog Nila i tako dalje. Isti je, kažu, što se tiče samog uboda, izgleda uboda, on apsolutno nije nikakav znak, isti je kao kod bilo kog uboda. Tako da, takođe da znate, što se tiče simptoma, nema curenja nosa, nema skoro ničega. Jedino te dugoročne neke glavobolje odjednom kažu da mogu da ukažu da je možda došlo do zaražavanja, ali nemojte da se bojite, kako kažu, bolest nije sad nešto preteška i kažu da smo 2013. godine imali više zaraženih, 2013. i 2018. kada je broj registrovanih slučajeva tokom ovog perioda bio znatno veći. To se, kažu, povremeno dešava. Stručna lica, doktori kažu, to nije ova godina, ne bojte se. Neću ni ja, makijato.

0: POS Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u POS Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih, građevinskih, poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Alino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant kaša čokolino 419 u Univer Exportu.
7: How did it go?
8: Oh, fantastic.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: I drugari kažu oko 60 tropskih dana nas očekuje ove godine, meteorolozi tako očekuju da bi ove godine broj tropskih dana, dakle, da bude oko 60 i odnosno oko 2 meseca. Kako kažu, ovakve temperature, kažu, ističu, nisu presedan, ali su sve češće iz godine u godinu. Ono što vas možda zanima, ali jače zahlađenje ćemo ostiti tek, to jest moguće je krajem septembra prema nekoj dugoročnoj prognozi. A kada je reč o miholjskom letu, nije rano da pričamo o tome, ističu da se ona obično javlja oko 10. oktobra, ali da je još baš onako rano za precizniju prognozu. Do kraja septembra uživajte u lepim, toplim danima, tako ističu meteorolozi.

0: Bila je to Sanja Ološ i tačno je 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u većem dijelu Srbije prolazno na oblačinje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavina praćeno padom temperature, a kako kažu ponegdje i umerenim vetrom. U Kragujevcu do 28 moguće kiša, odnosno pljuskovi, sutra maksimalno dnevno 33, za sada kažu sunčano, četvrtak do 38 u Kragujevcu, u petak 38 sunčano.

Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku danas polažu test iz matematike. U naselju Beloševac u ulici 9. maja počela izgradnja novog dečijeg igrališta. U naselju Bresnica u ulici Beogradskog bataljona u toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od oko 260 metara. Vrednost investicije koju finansira lokalna samouprava je 10 miliona dinara. Na groblju Bozman asfaltirane su pristupne saobraćajnice. Najuspešnijih 229 osnovaca i srednjoškolaca iz Kragujevca ove godine dobilo je priliku da potpuno besplatno učestvuje na naučnom kampu u Kopaonik 2026. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Iz udruženja pozivaju sve građane da im se pridruže i svojim učešćem doprinesu očuvanju jezera i pošalju jasnu poruku da je briga o prirodi zajednička odgovornost. Drugari, nastavljamo dalje druženje. Sa vama se druže Gabriel i Daca do 13. Baš je oblačno u gradu Kragujevcu. Danas do 28 kiša moguća, odnosno pljuskovi. Breskvica otvara sat.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića.
4: 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. avgust, Mirza Selimović.
5: Pusti da vjerujem u to.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova uz blank piće dobrodošlice i DJ-a, a pred samu projekciju i DM pokloni. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. augusta. Ulaznice su prodaj.
7: Radio Stari grad 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Dobar drugari, 21 stepen je u gradu Kragujevcu, danas do 28, kažu pljuskovi mogući, malo čas je počela neka kiša. Ono što imamo kao podatak je smanjen je broj žrtava saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period 2025. godine, kako kažu iz Agencije za bezbednost saobraćaja, odnosno statistika pokazuje da su u ovoj godini beleženi malo smanjenje u broju žrtava, ali vodite računa i dalje, dakle sve to još uvek diskutabilno. Ono što nam dolazi recimo iz Irske, šef irske policije upozorio nakon dva frontalna sudara u blizini Dublina posljednjih nedelja da neki mladi i dalje voze u pogrešnom smeru na autoputu zbog lajkove na društvenim mrežama. Dakle, ovaj trend, tako kažemo, ne znam kako da nazovemo, se proširio svuda po svetu, dakle zbog lajkova na društvenim mrežama se nešto radi. Upozorenje šefa irske policije usledilo je nakon što je pet tinejdžera poginulo u nesreći u nedelju na autoputu ka dublinskom aerodromu. Tinejdžeri su vozili u suprotnom smeru, tako je navela policija, i dodaju u saopštenju da tinejdžeri muškarci tamo pokušavaju da nadmaše jedni druge upuštajući se u poteru i krećući se u pogrešnom smeru.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

Evo drugari, malo što smo krenuli priču, odnosno dobili priču iz Irske, gde mladi zbog lajkova na društvenim mrežama, jel te, voze u suprotnom smeru. Dešavalo, imali smo primere iz Srbije i nadamo se da ih više neće biti, a iz čitavog sveta. Kako kažu, prema važećem zakonu bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji, namerna ili izrazito nemarna vožnja u suprotnom smeru na autoputu tretira se kao nasilnička vožnja. Ako vas policija zaustavi pre nego što izazovete udes, propisano je zatvor od 30 do 60 dana. Novčana kazna od 120 do 140 hiljada dinara, kazneni poeni 15 kaznenih poena na licu mesta dobijete, a podsjećamo sa 18 poena se trajno gubi dozvola. Zabrana vožnje najmanje 9 mjeseci od uzimanja dozvole. Ako vozač u kontrasmeru izazove saobraćajnu nezgodu, kazna zatvora skače i do 60 dana, novčana kazna i do 150 hiljada dinara, dobija se 17 kaznenih poena i zabrana upravljanja od najmanje 10 mjeseci. Dakle, najmanje 10 mjeseci. Ukoliko dođe do teških povreda ili smrti, prekršaj prerasta u teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za šta preti višegodišnja zatvorska kazna. Kako kažu, ako se prekrši desi na običnom putu, kazne su niže negde, ali se kreću rasponu od 20 do 50 hiljada dinara uz privremeno oduzimanje dozvole i kaznene poene. Čućemo nešto kasnije primere iz sveta gde se takođe ovaj trend, da kažemo, primio, ali vodite računa, dakle, zaista je opasno pre svega po vas, a i po druge.

0: Čuli smo Lexington Band, tačno je 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Evo drugari, danas malo hladnije u čitavoj Srbiji, mogući pljuskovi do 28 stepeni u Kragujevcu, a od sutra toplije, stabilnije, sunčanije 33, sutra u gradu Kragujevcu u četvrtak 38, petak 38 stepeni. Učenici osmog razreda koji su iz opravdanih razloga koji nisu polagali završni ispit u junskom roku danas polažu test iz matematike. U naselju Beloševac u ulici 9. maja počela izgradnja novog dečijeg igrališta. U naselju Bresnica u ulici Beogradskog bataljona u toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od oko 260 metara. Vrednost investicije koju finansira lokalna samouprava je 10 miliona dinara. Na groblju Bozman asfaltirane su pristupne saobraćajnice. Najuspešnijih 229 osnovaca i srednjoškolaca iz Kragujevca ove godine dobilo je priliku da potpuno besplatno učestvuje na naučnom kampu Kopaonik 2026. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Drugari, kao što smo i najavili, delimo karte za nastup Mirze Selimovića u Zastavinoj bašti sutra uveče od 20 časova, pa ako neko želi, a nije već dobio kartu kod nas, zovite nas na 501-666. Nataša i Saša Matić otvaraju sat numera Prevaranti.

0: Originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Gdje si, bre?
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio. Kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

Ćao, drugari, prijatnih 19 stepenija u gradu Kragujevcu, danas do 28, mogući bljuskovi tokom čitavog dana, malo čas padala neka sita kiša, tako da ukoliko kod vas u vašem kraju pada, javite gde se sluša RSG i kako ste. Vožnja u suprotnom smeru na autoputevima, uopšte u suprotnom smeru gde god i brzim saobraćajnicama je postala, kažu, nažalost, zabrinjavajući i opasan trend, kako u Srbiji, tako i u čitavom svetu. Često je povezana sa dokazivanjem. Kome se dokazujete? Na društvenim mrežama, kažu, poput jel te TikToka, nesrećnim slučajima ili čistom nesavešnošću i naravno, to su bahati vozači. Kakve su kazne kod nas, čuli ste malo čas i uopšte da vam ne padne na pamet da to radite i pokušate zbog, nego bilo šta zbog lajka. A primjeri kazni sveta su tu. Recimo, Nemačka, idemo do Nemačke. Slučajni ulazak u kontrasmer obično donosi visoku novčanu kaznu u Nemačkoj i oduzimanje dozvole. Međutim, ako se dokaže namera, na primjer zbog izazova, jel te, na mrežama, to se tretira kao ugrožavanje drumskog saobraćaja, što povlači kaznu zatvora do 5 godina i trajno oduzimanje vozačke dozvole. Tako kažu Nemci. Vožnja u suprotnom smeru na autoputevima u Italiji brzim saobraćajnicama. U Italiji se dakle kažnjava administrativnom kaznom od skoro do preko 8.000 evra uz obavezno oduzimanje, trajno poništavanje vozačke dozvole i privremenu zaplenu vozila na 3 meseca, pa se onda hvalite lajkovima. U Španiji zakon razlikuje nesvesnu grešku od namernog ugrožavanja života. Namerna vožnja u kontrasmeru smatra se krivičnim delom protiv bezbednosti saobraćaja. Kazna je od 2 do 5 godina zatvora uz zabranu vožnje u trajanju od 6 do 10 godina. Još mnoge države sveta imaju baš onako strašne, da kažemo, odnosno pravične kazne. Ali nijedna kazna nije toliko velika koliko je negde, da kažemo, strašno pitanje koje možemo da postavimo, da li zbog lajka na društvenim mrežama, zbog trenda, zbog nekog izazova stavljate život svoj i živote drugih u opasnu situaciju.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

čuli, priča se. Da li ste znali da se svake sekunde u Americi proda 350 parčadi pice? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: hit do hita.
1: Baš tako, hit do hita, drugari, gledamo nešto, baš je onako niska temperatura u gradu, 20 stepeni, kiša danas moguće, danas do 28, kažu maksimalno dnevna, malo da se raskladimo, a ako planirate put Grčke uskoro, pošto znamo da nam je omiljena destinacija, dakle, ako ste krajem avgusta u Grčkoj, kažu ulazak na 126 fantastičnih lokaliteta, potpuno besplatan, ako se krajem avgusta nađete, jel to, u Grčkoj, postoji događaj koji vredi imati na radaru. U petak 28. augusta, kažu širom zemlje, biće otvoreno 126 arheoloških lokaliteta, spomenika i muzeja, a ulaz na skoro sve lokacije biće besplatan. Inače, manifestacija se održava povodom avgustovskog punog meseca, a posetit će moći od 19.30 pa do ponoći da obiđu neke od najpoznatijih istorijskih lokacija u Grčkoj, pa da nam javite, pa da nam šaljite slike kako je bilo. Cica kreće, samo da znate, za ljubitelje Grčke, znam da vas ima, a u nastavku i Saša.

0: Bio to Saša, drugari, minut ostao do 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas prolaze na oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima skoro u čitavoj Srbiji. U Kragujevcu do 28 stepeni, pljuskovi mogući tokom čitavog dana, onda sutra, od sutra toplije, sunčanije, opet toploti talas. Dakle, Kragujevac sreda 33, četvrtak 38, petak za sada 38 stepeni.

učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završeni ispit u junskom roku danas polažu test iz matematike. U naselju Beloševac u ulici 9. maja počela je izgradnja novog dečijeg igrališta. U naselju Bresnica u ulici Beogradskog bataljona u toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od oko 260 metara. Vrednost investicije koju finansira lokalna samouprava je 10 miliona dinara. Na groblju Bozman asfaltirane su pristupne saobraćajnice. Najuspešnijih 229 osnovaca i srednjoškolaca iz Kragujevca ove godine dobilo je priliku da potpuno besplatno učestvuje na naučnom kampu u Kopaonik 2026. godine. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Iz udruženja pozivaju sve građane da im se pridruže i svojim učešćem doprinesu očuvanju jezera i pošalju jasnu poruku da je briga o prirodi zajednička odgovornost. Idemo dalje, drugari, družimo se do 13. Ako hoćete da slušate Mir za sutra uveče u Zasvidnoj bašti od 20 časova, imamo karte. Zovite nas 501 666.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
3: Pusti da vjerujem u to.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada da još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju

0: Kada bi nas malo starije, malko starije drugare pitali nekada šta bi smo volili da budemo kad porastemo, pa učiteljice, piloti i tako dalje, tako bliže sve ono što će još malo da bude, da ima zapravo status zanimanja. A da li ste čuli što se zapravo uči na fakultetu za influencere? Dakle, bukvalno tako, influencer postaje zanimanje, rame uz rame sa svim ovim zanimanjima koje danas postoje. Možete dobiti fakultetsku diplomu i sad ćemo čujemo i koliko košta. Karijera influencera više nije samo želja. E sad ne znam šta ću sa sobom, pa kao korisnik sam društvene mreže, imam dosta ljudi koji me prate, vole i tako dalje, imam šta da kažem, pa ajde bit ću influencer. Ne, možete imati diplomu. Dakle, ovo postoje ozbiljna industrija, a to potvrđuje činjenica da univerziteti počinju da nude formalno obrazovanje, bukvalno, dakle, sa sve diplomom za buduće kreatore sadržaja. Koliko je to košta? Kaže kolega, nemoj odmah o ceni. Pa dobro, ajde, idemo redom. Dakle, šta se radi? Znate već šta se radi, verovatno. Arizona univerzitet je uveo program, dakle, influencera, odnosno content kreatora, koji studente priprema za rad u oblasti društvenih mreža, digitalnog marketinga, razvoja brenda, produkcije videa i podcasta i izgradnje publike. Program se može pohađati online ili na kampusima u Phoenixu i Los Angelesu. Međutim, budući influenceri koji će, kažu, brzo i da vrate ovaj novac, ovu diplomu moraju da za ovu diplomu da izvoje ozbiljan novac. Prema podacima koje je objavio njihov sajt, osnovni trošak studiranja za studente iz drugih država na kampusu u, recimo, Los Angelesu iznosi oko $25,000 godišnje, dok u Phoenixu godišnji osnovni trošak, dakle, iznosi preko $35,000. Tokom 4 godine, to u Phoenixu iznosi prilično preko $140,000 bez troškova stanovanja i lepog života. Pošto više ne možemo da kažemo samo život, nego lep život. Na fakultetu za influencere kažu definitivno program nije zamišljen kao neki kurs za snimanje TikTok videa, već studenti uče, baš uče kako da planiraju sadržaj, proizvode video, podcast materijal, kao što rekao smo, razvijaju možda već lični brend i koriste podatke za analizu publike. Naravno, ovde prednjači generacija Z, kažu svi hoće da budu influenceri.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
3: Lakalut Flore 299, Pantene šampon ili balzam 499, Nivea mleko za telo 569 u Univer Exportu.

0: hit do hita.
1: Nego šta, nego hit do hita. A drugari, malo čas smo počeli priču da smo dobili fakultet, ne u Kragujevcu, ali da možete dobiti zapravo fakultetsku diplomu ako želite da budete influencer, košta fino, a generacija Z želi najviše da pohađa isti fakultet, odnosno interesovanje za ovakav oblik karijere nije uopšte malo, iako možda deluje smiješno, jer malo pa vidimo da je neko influencer, naravno bez diplome. Prema istraživanju nekom, čak skoro 60% pripadnika generacije Z je reklo da bi postalo influencer kada bi im se ukazala prilika. Isto bi izabralo preko 40% ljudi, odraslih ljudi. 50% generacije Z smatra da je influencer legitimna karijera, dok bi približno isti procenat napustio trenutni posao ukoliko bi od kreiranja sadržaja mogao da zaradi dovoljno za svoj životni stil. Kažem ja, nema više za život, nego za lep život, za životni stil. Sve se menja, vidite. Kažu još zanimljiviji je podatak da bi čak 30% pripadnika generacije Z bilo spremno da plati kako bi dobilo priliku da postane influencer. Dakle, sve se negde promenilo, ta percepcija je, ta slika karijere u odnosu na prethodne generacije, ono što je nekada izgledalo kao možda hobi ili prolazni internet trend, danas se sve više posmatra kao potencijalno zanimanje. Šta biste vi volili da budete drugari kad porastete? Javite.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ, plač

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Čuli smo Miligram, drugari, dobar dan, tačno je 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Dan svežije, mogući pljuskovi do kraja dana, a od sutra opet toplije i naravno stabilno. Sutra u Kragujevcu 34, maksimalna dnevna sunčano, četvrtak do 38 sunčano, petak maksimalna dnevna 38 stepeni. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas su polagali test iz matematike. U naselju Beloševac u ulici 9. maja počela je izgradnja novog dečijeg igrališta. U naselju Brestica u ulici Beogradskog bataljona u toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od oko 260 metara. Vrednost investicije koju finansira lokalna samouprava je 10 miliona dinara. Na groblju Bozman asfaltirane su pristupne saobraćajnice. Najuspešnijih 229 osnovaca i srednjoškolaca iz Kragujevca ove godine dobilo je priliku da potpuno besplatno učestvuje na naučnom kampu u Kopaonik 2026. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Danas smo se malo osvežili, drugari, a temperatura, osetni porast temperature očekujemo već od sutra, pa do utorka 25. augusta očekuje se jak toplotni talas sa temperaturama od 35 do 40 i to pretežno u centralnoj i južnoj Srbiji.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night jer 20. avgusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova uz blank piće dobrodošlice i DJ-a, a pred samu projekciju i DM pokloni. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. avgusta. Ulaznice su u prodaji.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
1: Da.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
2: E, drugari, još jednom da vas pitamo kako vam prija danas ovo malo svežije vreme. U gradu Kragujevcu 22 stepena, ni gore ni dole. Dakle, danas do 28, od sutra opet kažu vrućine, odnosno, kako kažu, govoreći meteorolozi, pričali su o nastavku leta, kažu da se toplotni talas koji je zahvatio Španiju i Maroko sada premešta ka našem području, pa sve to kreće od sutra. A što se tiče dugoročne prognoze, očekuju da će u septembru slediti jače zahlađenje, posebno u brdsko-planinskim predjelima. Tako kažu, što se, ako se pitate dugoročne prognoze, kad ćemo krenuti da ložimo i tako dalje. A onda Miholjsko leto opet polovinom oktobra, tako ističu naši meteorolozi. Oko 60 tropskih dana ove godine ćemo imati, odnosno nekih 2 meseca. Čisto znate, pa onda zdravlja Bože, slušamo se i za u septembru i oktobru, pa ćemo da vidimo da li je sve to istina. Sutra 34, onda u gradu Kragujevcu 38, 38.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Merix 80 pranja 1099, Pervol 4 litra 1099, Persil 110 pranja 1899. U Univer Exportu.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se u našem telu nalazi oko 0,2 mg zlata i to najviše u krvi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Čuli smo Magl Band, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ja, pa drugari kažu do kraja dana u većini krajeva pretežno suvo uz delimično razvedravanje. Od sutra sunčano, toplije u gradu Kragujevcu danas do 28, sutra do 34 stepena Celzijusa, sunčano, četvrtak 38, petak 38 sunčano. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas su polagali test iz matematike. U naselju Beloševac u ulici 9. maja počela izgradnja novog dečijeg igrališta. U naselju Bresnica u ulici Beogradskog bataljona u toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od oko 260 metara. Vrednost investicija koju finansira lokalna samouprava je 10 miliona dinara. Na groblju Bozman asfaltirane su pristupne saobraćajnice. Najuspešnijih 229 osnovaca i srednjoškolaca iz Kragujevca ove godine dobilo je priliku da potpuno besplatno učestvuje na naučnom kampu u Kopaonik 2026. godine. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale jezera Gruža. Drugari, došlo je vreme da vas pozdravimo, poželimo prijatan ostatak dana, odmorite danas, malo prošetajte, kažu sledi razvedravanje, onda se sutra ujutru slušamo od 8. Volim vas, ljube, Gabriel i Dac.

0: Boss Shop, velika akcija na maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, a to je Jerry.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ceca, koža pamti. Čvole su 13.34, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Tu smo ovog utorka, pun sastav, sve do 6, Vanja i Nevena, počinjemo druženje na 22, danas do 28, nema šanse da ćemo stići i do kraja dana povremeno moguće slaba kiša, ali se od sutra već vraćaju nešto više temperature. 34 imamo sutra, pa onda 38 u četvrtak i petak, 35 u subotu i 36 u nedelju, novi toplotni talas tu.
2: Mnogo nam je prijao svima, ja mislim, ovaj dan i ovaj blagi pad temperature, meni baš sam onako preraspoložena.
1: Jeste i meni, skroz mi je to okej, okay, to
2: da
1: mi je super.
2: Da malo prodišemo.
1: Da.
2: Da malo živimo u ovom danu, pa ćemo posle narednih da preživljamo da, na da.
1: Da, sad stiže onaj visok datum u mesecu. Ali ajde, lagano, tu je kraj. Evo je samo još 13 dana. To ti je manje od dve cijele. Teši se tako.
2: Dobro. Šta je 13 dana?
1: Ma, brzo će to. Tu smo, kao što rekao smo, do 6. Imamo svašta nešto zanimljivo da pričamo. Tako da budi uz nas. Naravno, ovo druženje prati hit do hita. U Eter RSG ulaze Nući i Emina, Sudar Svetova, onda Adi i Saša, njihova nova stvar Daljine.
2: Uživaj. Uživaj.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodnevno druženje. Hoću da pričamo malo o tome kolika je razlika očigledno kod nas i u Sjedinjenim američkim državama, pošto odatle stiže novo istraživanje koje pokazuje da 73% pripadnika generacije Z planira bar polovinu vikenda da provede kod kuće, a 71% kaže da zbog novca propušta iskustva koje su starije generacije imale u njihovim godinama. Paralelno sa tim, meni malo prestiže poruka od drugarice, kao jel sutra izlazi, jel imamo 100? Ja kažem, ne znam, evo sad ću da vidim sa Nevenom samo da stignem to raditi.
2: Ne znam kako mi to pitanje, valjda ste podrazumeli da se sutra izlazi.
1: Kao kad smo mi preskočili sredu. I onda posmatram sad to novo istraživanje, posmatram naš stil života, da li mi na Balkanu zapravo imamo povoljnije izlaske ili mi samo ne želimo da se odreknemo izlazaka?
2: Mislim da ne želimo da se odreknemo. Nisu baš nešto povoljnije izlasti.
1: Ali mi imamo tu balkansku krv, pa kod nas
2: nima
1: možda
2: stajanja.
1: Nije, ne može, nema, ne, možda nemaš za izlazak, ali...
2: Ali u izlazak bi, se ide.
1: Što bi Nataša Bekvalac rekla nekada davno, za hleb ne mora da se ima, za Ibicu mora. Jednom godišnje.
2: Slažem se s tim. Mislim, računica je jasna. Večera, nekoliko pića, prevoz i ulaznica lako mogu da postanu ozbiljan udar na budžet, zavisi gde se krećeš, gde izlaziš i šta si planirao. Međutim, u SAD-u 85% mladih traži jeftinije načine za druženje, kućna okupljanja, besplatne događaje ili akcije u poslednjem trenutku. Mislim, postoje
1: kod nas
2: varijante.
1: Ne postoje akcije u poslednjem trenutku.
2: Osim akcije u poslednjem trenutku, postoje neke varijante. Mislim, kućna okupljanja,
1: da,
2: naravno,
1: da.
2: I postoje besplatni događaj gde ne moraš da platiš ulaznicu, kartu i tako dalje i tako bliže, međutim sve ostalo se plaća.
1: Da, tako da poenta ovog istraživanja jeste da, da vikend kod kuće uopšte nije trend kako se to predstavlja na društvenim mrežama, već je za mnoge mlade to jedini način da sačuvaju i društveni život, ali i kućni budžet. A mi za kraj ovog sata slušamo Legalan i Hurricane.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Oblaci 22 trenutno u Kragujevcu, danas do 28, uz moguću kišu, narednih dana se vraća sunce i sve toplije, sutra 34, pa onda 38, četvrtak, petak, 35, subota i 36, nedelja, 14.00, vreme za vesti. Redovno zasjedanje gradskog parlamenta zakazano je za ponedeljak 24. avgust sa početkom u 9 sati. Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Beogradski bataljon u naselju Bresnica je u toku, a nakon završetka ovih radova planirano je i asfaltiranje ulice. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale Gružanskog jezera. U naselju Beloševac u ulici 9. maja počela izgradnja novog dečijeg igrališta. Nastavljamo ovo popodnevno druženje. Vanja i Nevena ti prave društvo sve do šest, uz naravno hit do hita, ali i uz poklon karte za nastup Mirza Selimović, koji je sutra, da, 19.8. da, od 20 u Zastavinoj bašti. Tako da evo, dok slušamo Magla Band i pesmu Parazit, broj 501666 biće otvorena. Prvi ko se javi dobija kartu. Srećno!

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodnevno druženje. Neveni nije ostala, boga mi, ni duga kosa, a ni džusi votka.
2: Ništa.
1: Ništa joj nije ostalo.
2: No, dobro, šta da radimo. Pričat ćemo malo o takmičenju, ali ne bilo kakvom, nego o takmičenju za najružnijeg psa na svetu. Ovo takmičenje se održalo u Kaliforniji i pobedu je odnela šestogodišnja ženka mopsa Ginny Lou. Ali meni preslatka, još ima bisernu ogrlicu.
1: I meni je ona stvarno slatka. Mislim, meni kao ni jedan pas ne može da bude ružan.
2: Da, jeste ona kao čudno slatka.
1: Da, jer je baš neki miks, malo mi liči na onog terijera, malo na...
2: A malo ima noge čivave.
1: Da, pa na sve to i neku čudnu dlaku kao neka skitalica.
2: Ali dobro.
1: Ali dobro.
2: Ogrlica vadi situaciju.
1: Da, ona je osvojila žiri svojom energijom, a njena vlasnica istakla je da se među ostalim učesnicima osjećala kao kod kuće, iako je ružnoća subjektivan pojam. Pardon, moramo priznati da pobednica zaista ima posebnu harizmu zbog koje joj i neobičan izgled daje taj dodatni šarm.
2: Ginny Lou sa svojim prijateljima mopsima iz azila posećuje osnovne škole kako bi decu, mislila sam, plašila, ali ne, podučavalo važnosti udomljavanja kućnih ljubimaca.
1: Također je razveselila i pacijente i osobe u ustanovama koji se bave različitim oboljenjima, uključujući i oboljenje od demencije, rekla njena vlasnica, tako da preslatka, preslatka. Ne može to da mi bude takmičenje za najružnijeg psa. Ne znam zašto su tako nazvali.
2: A dobro.
1: Ne, nije...
2: Mislim, imalo je i gorih kandidata. Sada gledamo slike.
1: Ali svi su oni meni nekako posebni. Svako na svoj način.
2: Autentični su to, da. Definitivno.
1: U etru RSG-a nam je stvar iz 2000-te. Slušamo 1001 noć i Koloniju.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Jutrom kada krenem

čuli, priča se. Da li ste znali da zmije ne mogu treptati? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bog voli.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Bio je to Mirza na RSG-u, sutra ćemo ga slušati live u Zastavinoj bašti i imat ćemo još karata za tebe baš u nastavku, tako da budi tu. Pre toga da se malo osvrnemo na vikend, pošto se meni vikend realno tek danas završio. Ono što se radi petkom, u mom slučaju subotom posle posla kao i u tvom, kada imaš partnera, jeste da kao najlakše ti bude da samo legneš na kauč, pustite nešto na Netflixu i to je to. Međutim,
3: mi kauč imamo i Netflix.
2: Sada vidimo ko će još sa nama da gleda nešto. Kao to, to otvaramo konkurs upravo sada. Šalu na stranu. Neki parovi koji su zajedno ono dugi niz godina, dali pet saveta šta oni zapravo rade na kraju dana, mislim posebno tu vikendom kada se završe sve te radne obaveze. I prva stvar je zajednička šetnja. Bez telefona, bez ekrana, samo prostor za razgovor i opuštanje.
3: Lepo, stvarno.
2: Samo Neveni kad kažeš šetnja, ona napravi opšti haos.
3: Mene nešto uvek tad zaboli noga kad treba da se krene.
2: Baš tad ne može da šeta. Druga stvar je kuvanje. Umesto da večeru samo pokupiš kao što ti radiš, treba zapravo da se tu otkrije neki novi recept, malo muzike i to je to, već je drugačije večer.
3: E, tad me već zaboli ruka. Moje boljke su raznovrsne.
2: Ne, ne, jedino dovedu pravo kod lekara. Treća stvar su karte, karte, društvene igre, slagalice ili video igre za dvoje. Jer tu...
3: Mislila sam da je ovo nešto kao tarot karte i tako to.
2: Ni to ti ne odgovara dobro. Četvrta stvar je ples, tu te ponovo boli noga.
3: Joj, boli me, ne znam da plešem, baš sam totalno aritmična, što bi se reklo. Ali lepo, ko voli, ko zna, to je prelepo, pustiš muziku, pa plešeš, igraš, super.
2: I peta je kreativni hobi, da li je to crtanje, bojanje, glina, pletenje, nije važno šta će se napraviti, važno je samo da se to vrijeme provede zajedno.
3: Lepo.
2: Eto, to ti je iskustvo nekih onako dugoročnih parova, kažu sve je to bolje umjesto Netflixa, ja tvrdim da je okej i Netflix, samo kad još imaš nekog pored sebe ko će da gleda.
3: Ja ne mogu da tvrdim ništa o ovim temama.
2: Da, ti si isključena, ti si nam...
3: Tako, ja sam tako.
2: Ti si tako. Mija Čehiljson Mandela, upravo u etru RSG-a, 501-666, otvoren dok slušamo ovu stvar. Za sve koji žele da idu sutra od 20 u Zastavinu baštu na nastup, Mirza Selimović.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 25 stepeni izmereno u prethodnom satu, za danas maksimum najavljeno 28, možda i dostignemo isti sat kad smo na 25.
3: Moguće.
2: Da. 15.02, prelazimo na vesti, sutra nas inače očekuje pretežno sunčano, ići ćemo do 34. Redovno zasjedanje gradskog parlamenta zakazano je za ponedeljak 24. avgust sa početkom u 9 sati. Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Beogradski bataljon u naselju Bresnica i u toku, a nakon završetka ovih radova planirano je asfaltiranje ulice. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale Gružanskog jezera. Fudbaleri Šumadije 1903 poraženi su u prvom kolu Srpske lige Zapad na gostovanju Jedinstvu putevima u Užicu rezultatom 2-1. Nastavljamo ovo popodnevno druženje uz naravno hit do hita.
3: Naravno da smo pripremili puno zanimljivih priča, jedva čekam da se vratimo sa pričama jer svašta imamo da kažemo naravno.
2: Takođe. Sergej Pajić i Kali su nam sledeći na playlisti, pa tamo u nedelju stiže i taj konačno dugo očekivani duet Sergeja Pajića i Anđeline koji meni kida. Mnogo mi se sviđa, baš sam oduševljen, jedva čekam da se to čuje. Sada slušamo Malo previše, pa onda novo od Kovačevića, Tanana.

0: tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba 95 grama 129. Riblji štapići kilogram 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo popodnevno druženje uz hit do hita i uz novi vodič za muškarce koji žele da se vrate sa letovanja u vezi. Kako slikati devojku, a da te ona ne ostavi pre povratka?
2: Ona pronašla lokaciju, sačuvala inspiraciju, osmislila kombinaciju, čekala najbolje svetlo, čekala jedan tvoj pritisak, jedno dugme, međutim ti joj ocekao nove sandale i uhvatio kantu za sveće u pozadini.
1: Mislim stvarno haos. Tako da, ajde da krenemo mi kroz ove korake. Prvi i osnovni jeste da obrišeš kameru. Nije romantična letnja izmaglica, to je masnoća sa prsta. Jedan potez majicom može da napravi razliku između fotografije za Instagram i fotografije snimljene kalkulatorom.
2: Ne seci ono što je pažljivo birala, dakle ako ima nove cipele, štikle, fotografiše štikle, sve fotografišeš i torbicu, to sve mora da bude u kadru. Ne seci, dakle.
1: Da. Ako je pozirala zbog izlaska, neka se isti i vidi, to jest zbog zalaska, izlaska, šta god da pokušavate da uhvatite, bitno je da se to vidi. Dodirni ekran na njenom licu smanji osvetljenje dok se ne vide i ona i boje neba, u suprotnom ćete dobiti ili crnu siluetu ili sunce koje izgleda kao eksplozija.
2: I pogledaj dobro šta se nalazi iza nje. Znači, nemoj da slikaš kantu za smeće, mokar peškir, tuđi tanjir, čovjek u kupaćem koji maže leđa, pomeri predmet, promeni ugao, sačekaj nekoliko sekundi, vodi račun.
1: I naravno, napravi desetak fotografija dok hoda, okreće se, popravlja kosu ili se smeje, često nastane mnogo bolja fotografija od one na kojoj nepomično pozira. Kada te pita je li ima neka dobra, odgovor nije meni su sve iste, odaberi najbolju, reci da je tu najzgodnija, najlepša i sačuvaj vezu bar do tog povratnog leta. Onda kako bude kad se vratite? Nama se zahvali na ovom dobrom vodiču.
2: Nemoj da te ostavi na letovanju zbog fotografija.
1: Nikako.
2: Pripremi živce, pripremi svoje sposobnosti i slikaj. Šta drugo da kažeš?
1: Da, nema na čemu. I to smo ti rešili. Zbog tebe, Dino Merlin, u nastavku na RSG-u.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Podna obloga 5070 399, Peški Žakar 299, Sveti Ganja sa špatulom 999. U Univer Exportu.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Koliko imaš živaca i da li možeš da radiš kao influencer? Pitanje koje imamo za tebe, pošto influencer postaje zanimanje za koje možeš dobiti i fakultetsku diplomu.
2: Kreator ekonomije postaje ozbiljna industrija i to potvrđuje i činjenica da univerziteti počinju da nude formalno obrazovanje za buduće kreatore sadržaja.
1: Da, prema podacima koje je objavio Fortune, osnovni trošak studiranja za studente iz drugih saveznih država na kampusu u Los Angelesu iznosi oko $25,000 godišnje, dok u Phoenixu godišnji osnovni trošak iznosi oko $35,715. Tokom 4 godine to u Phoenixu iznosi približno $142,860 bez troškova stanovanja i života. Koliko je to skup fakultet u stvari?
2: Veoma da. Prema istraživanju Morning Consulta, 57% pripadnika generacije Z reklo je da bi postalo influencer kada im bi im se ukazala prilika. Isto bi izabralo 41% odraslih ispitanika, oko 53% generacije Z ispitanika smatra da je influencer legitimna karijera, dok bi približno isti procenat napustio trenutni posao ukoliko bi od kreiranja sadržaja mogao da zaradi dovoljno za svoj životni stil.
1: To sam sinoć baš pričao i sa drugom, pa i on naveo baš to kreiranje sadržaja, kao možda ja da se prebacim na to.
2: Ma to je odlično.
1: Rekao sam mu, ne, nije to za tebe, ali... ali možeš da
2: počneš. Za nekog drugog, da.
1: Za nekog drugog, da. Za nekog koji je uporan i koji ima živaca da se bavi tim stvarima. Tu ti stvarno treba dosta truda i ulaganja, realno.
2: I da, i pre svega živaca, zaista to su detalje u pitanju na kojima baš treba da se radi posvećeno, detaljno i precizno, tako da ako si tanak sa živcima...
1: Nije to za tebe. Odlazim da odem, Emina Jahović i Hava u nastavku.

0: samo da se nikada ne upadne više u tajnu vezu. Tačno je 4, dobar dan.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stepen nas deli od maksimuma, na 27 smo trenutno, sutra do 34, pa onda dva dana 38, bit će sunčano, vreme za vesti. Redovno zasedanje gradskog parlamenta zakazano je za ponedeljak 24. avgust sa početkom u 9 sati. Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Beogradski bataljon u naselju Bresnica je u toku, a nakon završetka ovih radova planirano je i asfaltiranje ulice. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale Gružanskog jezera. Fudbaleri Šumadije 1903 poraženi su u prvom kolu Srpske lige Zapad na gostovanju Jedinstvo putevima u Užicu rezultatom 2-1. Nastavak popodneva donosi još zanimljivih priča, ali i hit do hita.
3: Da li su srećnije i ispunjenije slobodne žene ili slobodni muškarci? O tome ćemo da pričamo i upravo o tom istraživanju u nastavku.
0: Može, sada Devito i Amsterdam, a onda anksiozna Severina ili ti pozovi me ti. Severina završava u četvrtak svoju trilogiju, tako da ćemo u četvrtak konačno čuti i tu pesmu Savršena ili ti Svirajte mi rađe i sinove. Jedva čekam da se to čuje.

0: kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Jastuk Empero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august. Mirza Selimovića.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Idemo dalje kroz popodne. Čula se Anđelina.
2: Rekli smo da ćemo pričati sada u nastavku našeg programa o tome da li se bolje zabavljaju žene koje su same ili ipak muškarci. Šta kaže nauka? Nauka kaže bolje se zabavljaju, zamisli, žene.
1: Vau, kako čudno. Kako neočekivano.
2: Da, kaže da...
1: Da, studija je videla da slobodne žene u stvari mnogo lakše i bolje podnose to što su single.
2: Da.
1: Više se provode i manje generalno, pa manje, ajde da to kažemo kao, manje nekako imaju tu potrebu da partner bude pored njih da bi se dobro zabavile, provele i upotpunile svoje vreme.
2: Manje analiziraju uopšte to i više su posvećene svojim hobijima, prijateljima i nekim drugim aktivnostima, a ne nužno, pogotovo starije žene koje su same, nisu nužno okrenute ka tome da nađu partnera. Mene to iznenadilo, iskreno nisam se nadala ovako.
1: I mene, studiju. Zato što kao ako pogledaš realno stanje, uvek će muškarci biti ti koji su u fazonu, šta da će meni bilo ko. A sa druge strane, žene su mi više te koje pričaju, jao, nije mi lajkovo story, jao, nije odgovario na poruku. I onda mi se generalno stvara ta slika da ne mogu one da budu te koje se bolje zabavljaju, kad ono međutim
2: gospođe odu lepo u shopping, posle toga na kafu sa prijateljicama, posle toga u bioskop, posle toga na čas crtanja, posle toga na jogu, uveče u grad, opet sa prijateljicama na piće, među udvaračima i tako, eto, provedu još jedan dan u kom su same.
1: Za to vreme mene živo zanima šta je nauka rekla, nisu naveli šta rade muškarci, baš me zanima kako oni provode dan, ali verovatno ležim na kauču i gledam TV i to je to. I onda pretpostavljam da su oni u tom smislu mislili da se žene samo bolje snalaze kao single, to jest više planova imaju, aktivnije su u životu. Mislim da je to poenta njihove studije, jer sa druge strane, opet ono što ja kažem, uvek ćeš prečuti ženu koja kuka kako nije nikog pronašla, kako je se ovaj ne javlja, ovaj ono, uvek se tu vrti previše priča o muškarcima.
2: Da, nema sreće u životu, da bude kao.
1: Mislim, gledali smo i Seksi grad toliko puta, sve nam je jasno. Plan B.
2: Svakako šaljimo podršku svima koji su sami, a i ovima koji su vezani, njima je potrebna podrška, pa i njima šaljimo podršku.
1: Svima šaljimo podršku i samo se dobro zabavljajte, to je poenta života. Teodoru slušamo u nastavku.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da niko ne zna ko je izmislio hidrant, jer je njegova prvobitna skica izgorela u požaru? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Rekli smo mi malo pre da se žene bolje provode kada su solo, pravila modernog života su se zvanično promijenila, momci bi trebalo pažljivo da hvataju beleške. Žene su očigledno umorne od klasičnih ljubavnih drama i muškaraca, tako da sada zvanično stavljaju svoje drugarice u sam centar života. Što se dalje nastavlja sa onim istraživanjem da su one u potpunosti okej sa tim da budu single?
2: Tako je. Zaboravite na čekanje princa na belom konju koji vam samo crpi energiju, jer istraživanja pokazuju da žene danas sve više rangiraju bliska prijateljstva iznad romantičnih veza kada je u pitanju glavna emocionalna podrška.
1: Umesto istrpljujućih veza, apsolutni prioritet postaju ženska putovanja, zajedničke večere, pa čak i zajednički život sa prijateljicama. I nije reč o tome da su žene postale protivnici ljubavnih veza, već o onom neverovatnom osjećaju sigurnosti i o saznanju da će ti drugarica uvek podići slušalicu kad je pozoveš.
2: A da stvar bude još jača, nauka je stala na njihovu stranu. Studije dokazuju da ženska prijateljstva bukvalno snižavaju nivo kortizola, poboljšavaju imunitet i produžuju život.
1: Sa druge strane, momci su u ozbiljnom problemu, takozvana kriza prijateljstva ih je pogodila mnogo jače, jer za razliku od žena, muškarci često ne ulažu ni približno toliko truda u održavanje svojih drugarstva tokom vremena.
2: Dakle, devojke, večeras slobodno zakažite piće sa drugaricama, radite na svom imunitetu, a momci, možda je vreme da se vi konačno okrenete kod onog starog drugara i da ga pozovete na utakmicu ili tako nešto.
1: Da, ili čisto da propričate pa da kažete vidim samo nju. Đorđe i Dušan Kurtić za kraj ovog sata.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Dostigli maksimalnu dnevnu temperaturu najavljenu za danas, 28 je izmereno u prethodnom satu, sutra do 34 čeka nas pretežno sunčano, onda sunčano i veoma toplo u četvrtak i petak sa temperaturom do 38 stepeni, u subotu 35 biće pretežno sunčano, u nedelju do 36 čeka nas sunčano vreme, tačno je 17.01 vreme za vesti. Redovno zasedanje gradskog parlamenta zakazano je za ponedeljak 24. avgust sa početkom u 9 sati. Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Beogradski bataljon u naselju Bresnica je u toku, a nakon završetka ovih radova planirano je i asfaltiranje ulice. Udruženje Ekomar danas od 18 časova organizuje veliku volontersku akciju čišćenja obale Gružanskog jezera. Fudbaleri Šumadije 1903 poraženi su u prvom kolu Srpske lige Zapad na gostovanju Jedinstvo putevima u Užicu rezultatom 2-1. Bile su to sve najvažnije informacije za ovaj 18.8. Do 18 smo Nevene i ja tu uz naravno hit do hita. Barbara Popović i Madrid nam je sledeći na playlisti, a onda i Milica Pavlović, Derište.

0: jutra. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063 318 100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
1: Pusti da vjerujem u to.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova uz blank piće dobrodošlice i DJ-a, a pred samu projekciju i DM pokloni. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. augusta. Ulaznice su u prodaji.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Da li si razmišljala o tome da mlađi sve manje piju, to jest čitala si verovatno o tome dosta puta? E, savremena gastronomija sve više obraća pažnju na detalje, tako da sada se javila voda kao zamena za vino.
2: Voda kao zamena za vino.
1: Ne sad baš bukvalno da će zameniti vino, ali fora je u tome da sve više ljudi u svetu zapravo piju vodu, odnosno kada odu na večeru. Za sada nije zaživalo kod nas, jeste trenutno u LA-u koliko evo vidim. Sve više njih bira vodu koju će popiti uz večeru i čak imaju someljere za vodu.
2: O.
1: On bukvalno dođe i kao sa tebi predstavi, ovo je, ne znam, voda sa te i te planine, ova je sa tog i tog izvora, ova košta $5, ova 7, ova 30, ovde imaš te i te minerale, ovde ovo, ovde ono.
2: To
1: i on
2: mi je
1: ti
2: baš
1: tako...
2: nezamislivo, iskreno.
1: Da, i onda ljudi na osnovu toga biraju ni manje ni više nego koju će vodu piti uz večeru.
2: Pa ne znam zašto samo ne pomešaju vino i vodu, pola vino, pola voda, sve se ljulja osim voda, neki špricer, tako.
1: Stiže najnoviji primer iz Engleske. Jedan restoran koji se nalazi u Michelin Guidu tokom prošle godine predstavio je poseban meni sa 7 premium voda iz različitih evropskih zemalja. Tamo je najskuplja boca koštala 19, pa ne dolara, ovo su oni franci valjda.
2: Funte.
1: A vode su složene u čašama koje više podsjećaju na vinsku nego na klasičnu restoransku čašu.
2: Zanimljivo vrlo.
1: Tako da eto, možda... možda da probaš da budeš sommelier vode kod nas, eto otvorili smo ti sada biznis ideju.
2: Da.
1: Da restorani ubace meni sa vodom.
2: Ne bi me čudilo da to zaživi kod nas, kao i što svaki trend zaživi, ukoliko ovo preplavi svet, doći će i kod nas.
1: Da, širi se, počelo je u LA-u nešto odavno, tu je jedan baš svetski poznat kuvar sa Michelinovim zvezdicama, nekim rekao da u stvari uz njegovo jelo najbolje ide voda, ali ne bilo koja, nego određena neka voda.
2: Ovo
1: kao
2: od
1: na ti...
2: 19
1: funti,
2: pa, što
1: ne,
2: je boca.
1: Možda, možda i ono od 30, ne znam. Sada, zapravo on je rekao da nije bitna cena, nego je bitno kako se kombinuje, jer tebi
2: i
1: voda lepo...
2: minerali.
1: Jeste, voda ti lepo tu ispere nepci i onda ti tu hranu kad probaš to bude wow, vidi.
2: Kaže. Da me ne pitaj.
1: Potpuno drugačiji utisak.
2: Voda koja život znači, reklama bude kao.
1: Bukvalno. Verovatno, samo me zanima šta bi ti sommelijeri za vodu rekli za ovu našu časmovaču. Kako bi im izgledala?
2: Minerala puna.
1: Mina Jahović, probala sam i časmovaču, ali i ovu skuplju.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Jasno, vreme je da odemo polako.
2: A meni se sad te nešto priča i radi. Sad mi je puna koncentracija i energija, pun kapacitet.
1: Sad više ne može. Sad je došlo do kraja. Bolje da je isključim pre nego što stvarno počne da priča. Previše nećemo je zaustaviti. Sutra, ako imaš problem sa komarcima, da znaš da će se desiti ponovo tretman suzbijanja istih. Sutra, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, a hoće prema trenutnoj prognozi suzbijanja odraslih komaraca, sprovodit će se od 19 do 22 uređajima sa zemlje, dok će se larve tretirati u prepodnevnim satima na barama, kanalima i jezerima.
2: Ovo mi je za jezera bilo bitno, mada svakako mi imamo tebe, tiču, svakako isprskaš, suzbiješ sve što treba.
1: Dobro. Nevna nam se sad stvarno pokvarila. Dobro, mislila je na moje korišćenje insekticida. 27 stepenije u Kragujevcu. Nije mislila da ja idem po jezerima, mislim volim da šetam po Bubanjskom, ali zovete urednik, ja bi se ćao. 27 je trenutno, sutra nas čeka sunčano vreme, do 34, onda i do 38. Nevena će se vratiti u četvrtak da nastavimo ovo druženje. Ja sam tu sutra od 1 do tada, hit do hita. Ćao, ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoju, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august Mirza Selimović.
3: Pusti da vjerujem u to.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
5: Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: Hit do hita.
1: Ima ti pazarni reč, znaš šta bi značilo da te čujem bar jedno. A život crn, odeko trn, nije me mazio, već mi je

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Yes, I know.
1: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića.
6: 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
7: Pusti da vjerujem u to.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

priča se. Da li ste znali da se u morima i okeanima širom sveta nalazi veći broj oborenih aviona nego potopljenih brodova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... se veseliš.
2: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Eca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god.